0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Dobro večer ljudi, Ritam dana je u toku. Ko je na putu trenutno? Ajmo da vidimo šta su rekli iz Automoto Saveza i gde su to radovi na putu. Kažu, saobraćaj se uz umerenu tokom dana povećanu frekvenciju vozila odvija. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Tako kažu iz Automoto Saveza. Pa, mi smo savjesni vozači, tako da smo mirni. Ajmo mi da vidimo gde su to radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način: totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine, pa sve do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne, a dan 14.7.2026. godine u periodu od 7.30 do 10 odobrava se korištenje magistralnog puta deonica Cetinje Budva, a moguće su povremeno obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta zbog snimanja dokumentarnog filma. Tako da ljudi, eto sad znamo gde su radovi, šta se dešava trenutno, gde su obustave, gde se onako malo izmenio sa dvosmernog na jednosmerno. Svakako, mi smo tu sa vama da se vozimo, da sačekamo ako treba i naravno da se družimo. Ritam dana vam želi srećan put, pa idemo mi lagano na sljedeći hit koji nam sledi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas se s pričom vodimo u Budvu, predivni primorski grad sa jednim od najvećih pozorišnih festivala naše Crne Gore. Festival Grad Teatar je manifestacija kulture koja se odvija tokom letnjih mjeseci u Budvi pod pokroviteljstvom opštine Budva. Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival obnavlja mediteranski duh starog grada i svake od njegovih trgova i značajnijih mesta, ali i delova izvan starogradskog jezgra pretvara u scenu na otvorenom, na kojoj svaki posetilac ili slučajni prolaznik postaju učesnici umjetničkog čina. Od svog osnivanja on je neizostavni deo turističke ponude grada. Grad Teatar je, a time i Budva, neizostavna destinacija građanima, tako i turistima, o čemu svedoči činjenica da festival svake godine posjeti oko 15.000 ljudi.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TEDi radio je ono što upravo slušate. Danas pažnju posvećujemo najznačajnijem festivalu u našoj zemlji. Grad teatar. On je zamišljen kao presek savremenih ostvarenja, pre svega pozorišnog, a potom i likovnog i muzičkog i književnog stvaralaštva. Grad teatar kvalitetom programa potvrđuje svoj značaj ne samo kao domaćim brojnim trupama i stvaraocima, već i kvalitetom produkcijske delatnosti kojom preispituje autentično kulturno nasljeđe Budve i Crne Gore i njegovo implementiranje u savremene modele umetničkog dela. Najpoznatije predstave proistekle iz produkcione radionice Grad teatra, a bilo ih je 68 do sada, samostalno ili u saradnji sa renomiranim pozorišnim kućama zemlje i regiona, su Kanjoš Macedonović, Lažni car Šćepan Mali, Čekajući Godoa, Karolina Neuber, Banović Strahinja, San letnje noći, Otelo, Višnjik, Grk Zorba, Božanstvena komedija, Ribarske svađe, Uspavanka za Vuka Ničijeg, Amadeus, Prokleta Avlija, Tri sestre i mnogi drugi inovativnim pristupima su promenile tokove pozorišnog života reki. Pažljiva selekcija gostujućih programa zasnovana na odabiru najboljih projekata klasičnog teatra, ali i teatra okrenutog novim pozorišnim tendencijama. Ovaj festival također čini prepoznatljivim i među publikom, ali i među stručnom javnosti. Brojni gosti iz inostranstva, ne samo iz regiona, također su prisutni na ovom festivalu. Iz Australije, Nemačke, Rusije, pa čak i iz Izraela. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just

0: got something I want to talk about.
1: Talas kulture. Kulture.
2: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se osvrnuti na jedan značajan festival, Grad teatar. I pored pozorišnog, tu je i muzički, likovni, kao i književni program. Oni su također neizostavni deo Grad teatra. U Santa Mariji in Punta, glavnom izložbenom prostoru, predstavljena su dela brojnih slikara regiona, među kojima su Voja Stanića, Miloša Šobajića, Slobodana Slovinića, Milorada Bata Mihajlovića, Dušana Otaševića, Milana Cila Marinkovića i mnogih drugih. Kako je festival okrenut modernim formama likovne umjetnosti, i dešavanja su obeležili performeri u selekciji Marine Abramović, performansi Olega Kulika, Luke Lagatora. Muzički program se formirao kao veliki festival unutar Grad teatra. Objedinjujući savremene tendencije u oblasti umjetničke muzike u internacionalnim okvirima, također se teži da se afirmišu domaći kulturni proizvodi kroz koncerte kako kamernog tipa, tako i programe alternativne, jazz i horske muzike na većim scenama pod otvorenim nebom. Svojim muzičkim programom festival uspeva da animira i uključi kako publiku iz reda ljubitelja klasične muzike, tako i slušaoce i istraživače, i možemo reći da je do sada odnegovao generacije sobstvene publike u ovoj oblasti.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija. Premijer Milojko Spajić poručio je da je država prešla polovinu puta u pregovaračkom procesu, dok je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u Evropsku uniju. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je u Parizu vojnoj paradi povodom 14. jula nacionalnog praznika Francuske na poziv predsjednika te države Emanuela Makrona. Na ovogodišnjoj paradi, održanoj pod nazivom Strateško buđenje Evrope, pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisejskim poljima. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća autobuska stanica, na raspolaganju će biti dve gradske linije, a termini polaska na svakih sat vremena. Velika Britanija i Evropska unija potpisale su sporazum o statusu Gibraltara nakon dogovora postignutog prošle godine, koji ima za cilj olakšavanje prelaska granice i okončanje višegodišnje političke neizvesnosti oko ove britanske prekomorske teritorije. Ograda na granici između Španije i Gibraltara biće uklonjena danas posle 100 godina. Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji. Cene nafte stabilizovale su se nakon snažnog rasta u prethodne dve trgovinske sesije, pošto je američki predsjednik odustao od plana da uvede naknadu od 20% za teret koji prolazi kroz Ormuski Moreuz pod zaštitom američke vojske. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku sa rezultatom 2-0. Španija, šampion sveta iz 2010. godine, igraće u nedelju uveče u Njujorku drugo finale mundijala u istoriji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim oblastima pretežno sunčano, u severnim i centralnim oblastima u prvom delu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše, ponegde i grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 13. jul, Mikeli, utorak 14. jul, ljeto 90-ih, Risk Jockey, srijeda 15. jul,
3: Seksi srijeda, Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

0: onako široko. Neoplanta delikates.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303
3: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 13. jul, Mikeli, utorak 14. jul, ljeto 90-ih, Risk Jockey, srijeda 15. jul, Seksi srijeda, Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing EDI Radija 067 561 999. Slušate

0: Tedeji.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Ovo je Marketing TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ulazak u Evropsku uniju za mnoge prevoznike neće biti dostižan jer će se do tada ugasiti, tvrdi Đorđe Lješnjak, predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore. Kaže da manje prevozničke firme ne mogu da izdrže velike finansijske namete poput nepovraćaja PDV-a i akcize, te da ih država ostavlja bez podrške. Ističe da velike gubitke uzrokuju i spore administrativne procedure. Zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju, i poglavlja 29 o carinskoj uniji u Briselu, potvrda je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocenio potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije koju predvodi predsjednik vlade Milenko Spajić. Za 21. jul zakazana je posebna sednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj će odbornici razmatrati predlog deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju Kosova. Održavanje sednice inicirali su odbornici Koalicije za budućnost Pljevalja, koju čine Demokratska narodna partija i Nova srpska demokratija, a prema sazivu sednice inicijativu je do sada podržalo 19 odbornika lokalnog parlamenta. Monteput je pokrenuo prvu edukativnu kampanju usmerenu na unapređenje bezbednosti saobraćaja, u okviru koje će se tokom letnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja vozačima ukazivati na pravilno ponašanje u najrizičnijim situacijama na putu. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 ljudi lakše povređeno. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u drugom polufinalu svetskog prvenstva od 21 čas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim oblastima pretežno sunčano, u severnim i centralnim oblastima u prvom delu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegde i grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na e-ticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Porto Novi vas poziva na spektakularno završno veče Međunarodnog festivala Dani muzike. U ponedjeljak 20. jula na Marina trgu nastupa svjetski poznati vokalni orkestar Perpetuum Jazzile. Jedan od najimpresivnijih akapela horova na svijetu donosi jedinstven spoj popa, džeza, gospela i funka. Uz nevjerovatne vokalne perkusije je vrhunski talenat koji pomjera granice ljudskog glasa. Ne propustite Perpetuum Jazzile u ponedjeljak 20. jula u 21.30 na Marina trgu u Porto Novom. Ulaz je slobodan.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Tata, oli me voditi u Disneyland.
8: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
7: 100?
8: Zato što tata tako kaže.
9: 100 dana, Tede i Radija. Tede i Radija. Sa plaže Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Slušate sportski program.
1: Posle dve godine provedene u Manchester City-u, Mateo Kovačić mogao bi ovog leta da promeni sredinu i vrati se u poznato okruženje. Kako prenosi italijanski novinar Matteo Moreto, hrvatski reprezentativac nalazi se među igračima koje bi šampion Engleske mogao da pusti u ovom prelaznom roku u sklopu planiranih promjena u veznom redu ekipe Pepa Guardiole. Prema istim navodima, Kovačić je ponuđen Interu, klubu čiji je dres nosio od 2013. do 2015. godine, pre nego što je ostvario veliki transfer u Real Madrid. Tokom boravka na Giuseppe Meazzi ostavio je veoma dobar utisak, a sportski direktor Piero Ausilio odlično poznaje njegove kvalitete. Kovačić je u Manchester City stigao iz Chelsea 2023. godine i od tada odigrao značajnu ulogu u Guardiolinom sistemu, ali se čini da bi narednih sedmica mogao da usledi rastanak sa klubom sa Etihada.
0: Sportski program.
2: Realno, realno. Najbolja muzika. Samo hitovi.
3: TDI Radio.

0: Marketing TDI.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Agić Ko.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
1: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling. 100 dana ljeta uz TDI Radio.
4: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: teret. U Višem sudu u Podgorici protiv Simovića se vodi postupak zbog optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je od 2017. do 2020. godine ukupno 5.000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta resora kojim je rukovodio. Presuda će biti izrečena 10. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donelo je rješenje o zadržavanju RR i JI zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Iz ODT-a u Kolašinu su saopštili da je zadržavanje određeno nakon saslušanja osumnjičenih. Odlukom predsjednika opštine Žabljak povodom saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo DŠ, u toj opštini je 16. jul dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok će zastave na zgradi opštine i preduzećima čiji osnivač opština biti spuštene na pola koplja, navodi se u objavi opštine Žabljak. Tokom trajanja dana žalosti očekuje se od vlasnika ugostiteljskih objekata da svoje poslovanje prilagode po pitanju emitovanja muzike, dodaje se. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta održan je protest građana zbog problema u vodosnabdevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Više naselja u Kotoru skoro 3 nedelje bez pitke vode. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumeju nezadovoljstvo sugrađana te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisterni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 6. do 10. jula pokazali su da je na 88,6% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,6% lokacija dobrog, a na 8,8% zadovoljavajućeg. Kako navode u saopštenju javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna te bezbedna za kupanje i rekreaciju.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U četvrtak pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U severnim i centralnim oblastima moguće i mestimična pojava kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviše dnevno od 24 do 37 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović u završnim rečima u Višem sudu istakao je da se ne osjeća krivim za optužbe koje mu se stavljaju na teret. U Višem sudu u Podgorici protiv Simovića se vodi postupak zbog optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je od 2017. do 2020. godine ukupno 5.000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta resora kojim je rukovodio. Presuda će biti izrečena 10. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donelo je rješenje o zadržavanju RR i JI zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Iz ODT-a u Kolašinu su saopštili da je zadržavanje određeno nakon saslušanja osumnjičenih. Odlukom predsjednika opštine Žabljak povodom saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo DŠ, u toj opštini je 16. jul dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok će zastave na zgradi opštine i preduzećima čiji osnivač opština biti spuštene na pola koplja, navodi se u objavi opštine Žabljak. Tokom trajanja dana žalosti očekuje se od vlasnika ugostiteljskih objekata da svoje poslovanje prilagode po pitanju emitovanja muzike, dodaje se. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta održan je protest građana zbog problema u vodosnabdevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Više naselja u Kotoru skoro 3 nedelje bez pitke vode. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumeju nezadovoljstvo sugrađana te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisterni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju Institut za biologiju mora sprove u periodu od 6. do 10. jula pokazali su da je na 88,6% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,6% lokacija dobrog, a na 8,8% zadovoljavajućeg. Kako navode u saopštenju javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna te bezbedna za kupanje i rekreaciju.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U četvrtak pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U severnim i centralnim oblastima moguće je i mestimična pojava kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviše dnevno od 24 do 37 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI. Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Porto Novi vas poziva na spektakularno završno veče Međunarodnog festivala Dani muzike. U ponedjeljak 20. jula na Marina trgu nastupa svjetski poznati vokalni orkestar Perpetuum Jazzile. Jedan od najimpresivnijih akapela horova na svijetu donosi jedinstven spoj popa, džeza, gospela i funka. Uz nevjerovatne vokalne perkusije i vrhunski talenat koji pomjera granice ljudskog glasa. Ne propustite Perpetuum Jazzile u ponedjeljak 20. jula u 21.30 na Marina trgu u Porto Novom. Ulaz je slobodan.
2: Stalno me gledate. A red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
5: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.
7: I feel like playing the game tonight. This town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me. 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Odlukom predsednika opštine Žabljak povodom saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo DŠ, u toj opštini je 16. jul dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok će zastave na zgradi opštine i preduzećima čiji osnivač opština biti spuštene na pola koplja, navodi se u objavi opštine Žabljak. Tokom trajanja dana žalosti očekuje se od vlasnika ugostiteljskih objekata da svoje poslovanje prilagode po pitanju emitovanja muzike. Dodaje se. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donelo je rješenje o zadržavanju RR i JI zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Iz ODT-a u Kolašinu su saopštili da je zadržavanje određeno nakon saslušanja osumnjičenih. Budvanska policija rasvetlila je napad u kojem je 17-godišnjak iz Podgorice u noći između utorka i srede zadobio teške telesne povrede ispred jednog noćnog kluba. Zbog sumnje da su učestvovali u napadu, uhapšen je 20-godišnji Podgoričanin, dok su protiv još dvojice osumnjičenih podnete krivične prijave. Pripadnici nemačke policije su, postupujući po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, raspisano i na osnovu naredbe Višeg suda u tom gradu, lišili slobode državljanina Crne Gore NB iz Podgorice radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da počinio krivično delo trgovina ljudima. Istovremeno, policija na Kosovu je locirala i uhapsila MD, državljanina Turske, za kojim je Interpol Podgorice raspisao međunarodnu poternicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka pred tim sudom zbog krivičnog dela utaja poreza i doprinosa u saizvršilaštvu.
2: Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 ljudi lakše povređeno. Monteput je pokrenuo prvu edukativnu kampanju usmerenu na unapređenje bezbednosti saobraćaja, u okviru koje će se tokom letnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja vozačima ukazivati na pravilno ponašanje u najrizičnijim situacijama na putu. Ulazak u Evropsku uniju za mnoge prevoznike neće biti dostižan jer će se do tada ugasiti, tvrdi Đorđe Lješnjak, predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore. Kaže da manje prevozničke firme ne mogu da izdrže velike finansijske namete poput nepovraćaja PDV-a i akcize, te da ih država ostavlja bez podrške. Ističe da velike gubitke uzrokuju i spore administrativne procedure.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice.
2: Američka vojska započela je novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda oružanih snaga SAD. Kako je navedeno, cilj udara je dalje slabljenje vojnih kapaciteta koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je